facem mai atiu, tu bolo jani no mo, tinha meru til cu tu crapu si no hare mo. Fulla giusto po vitomon, ti mi lai tieni, toro azo basta e supira, mutu maso co cucina.